0: na Haron is mo ó na Halliantóí is far láat. Seohí ballja kiol na hotadíí agus nógaddíí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.